Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

spelar man som varianten upp till dans. Hela kvällen lång mellan 7 och 12. Jassla bibel runt på parkett och golv. Bland annat publiken finns det vackra kvinns. Maken och det blonda Mary inte finns. Ty hon är alla tajder stora jazzfantast. Hon springer hela natten utan ro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vad man inte har, det kan man få. Så varför inte önska då? Om bara vi har fantasi, kan det hela riktigt puttrigt bli. Hör du ej champagneglasets klang på vår lilla restaurang. Som kavaljer artigt jag ber, om en dansar du mot mig ler. Jag kan ej förklara, men det är precis. Då skulle vi vara mitt i Paris. Jag alltid som en dröm om vilket

0: Caruso gärna upp mot det blå, vår lilla stjärna, hennes just då. Och dröm blir underbar, ser vi tjusan, åh, om den bara var sann.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: fan. Och hästen och kon och vår tjur Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag visste. Men fjärdings...

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jaha. Jag skulle kontakta till per telefon.
1: Men se den tog den först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ring med sin flicka runt er i kring. Pojkar, jäntor, nu fröjd om en spiskrogsvans, och jag lovar att ni er ej ångrar alls. Ty med armen om livet på jäntans in dansar goss.

hjärtans grund. Ljuva toner ifrån den grönskande lund locka gossen att svinga sin flicka lätt efter spiskrogsvalsen så nätt. Ifrån Ystad och till Haparanda stad tona

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett viktigt med.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alsea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: God eftermiddag och varmt välkomna till Fredagsmagasinet i Radio Österåker. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag. Här i studion finns idag som tur är Anders Wolgast som ljudtekniker för programmet. Härligt att du är här, Anders. Och nu har vi fått fint besök här i studion. Välkommen till Fredagsmagasinet, Henrik Krone.
2: Tack, tack.
1: Nu ska vi lyssna på en låt som du har önskat, Henrik.
2: Jaha.
1: Ja, köp bananer.
2: Ja.
1: Vad är då detta?
2: Alltså, det ska jag säga att är det någon som jag verkligen har följt i livet är just Kim Larsen. Och han är dansk då såklart. Så jag och min son Viktor, vi har väl sett 10-12 konserter live i Danmark. Vi åker ner och har tittat och det är full fart jämt.
1: Ja, det låter.
2: Nu har han tyvärr gått bort.
1: Jaha. Ja, men då får ju ni lira honom desto mer.
2: Ja.
1: Här kommer han. Tip.

0: der auf Ruhe herhust, ma.
1: Ja, vi hörde alltså Köpanoner med Kim Larsen. Men vad heter det på danska?
2: Kubaneno.
1: Kubaneno.
2: Nej, Kubaneno.
1: Jag ska inte ge mig på det där.
3: Fredagsdanskan.
1: Det är svårt alltså.
2: Oh. Det är
1: det. Det tycker inte du kanske? Eller?
2: Nej, det gör
1: jag. Du Henrik, vad är det som gör att du har jobbat så mycket med pensionärsföreningar och sånt? Hur, är det bara för att det ska vara ett bra jobb? Eller har du...
2: För min egen framtid, ja. Nej, det var så att eftersom jag som sagt träffade Lennart då på Bergs reklamskola, och så blev det så att det började med en reklambyrå.
1: Mm.
2: Och då...
1: Ja, du har drivit det.
2: Ja, jag drev det. Och så tänkte jag då att det här med olika lopp som förekommer, det är allt från Lidingöloppet och andra Bellmanslopp och allt vad de heter, tänkte jag man kanske skulle starta något för äldre människor som ibland kan uppleva att det är lite stressat och kanske känner sig lite i vägen till och med. Så jag gick ut på Drottninggatan där och hög massa människor och frågade, skulle ni kunna tänka er att gå och vara med i något evenemang för just 55? Var det 55 plus såklart?
1: Mm. Du gjorde en liten enkät där.
2: Ja, och så gick jag upp på reklambyrån och vi hade alla lustiga namn, allt från Antikrundan till, jag kommer inte ihåg vad det var, men vi bestämde oss då att den skulle kunna heta Panterloppet, för det var på den tiden det fanns en panterbilaga i Expressen också.
1: Okej. Okay.
2: Så att Panterloppet blev det, och Panterdagen som var fylld med massa aktiviteter och underhållning också. Precis som på kryssningen kan man säga.
1: Mm.
2: Så 92 hade vi premiär på Skansen. Och då gick man 3, 5 eller 10 kilometer.
1: Okay.
2: Det var Panterloppet, gå, spring eller lunka heter vi.
1: Ja, det var ju skönt att slapp man springer.
2: Ja då, så en del hade kaffetermosar med. Och...
1: Var det någon som åkte cykel?
2: Ja, och Viktor låg i barnvagn.
1: Viktor, din son alltså.
2: Ja.
1: Mm, din lille pojk.
2: Pojken.
1: Mm. Och det här började du med när han var alldeles nykläckt.
2: Ja, han låg i barnvagnen där.
1: Ja. Vet du om hur han upplevde det här?
2: Ja, han senare då, höll ju på i 17 år. Så okay. Sprang han runt, han lärde sig att sälja bingolotter.
1: Ja, han lärde sig
3: att lunka också. Kupanina.
1: Det finns en känsla av att Viktor är här någonstans.
2: Ja, men, ja,
1: ja, jag kan inte förstå, men det känns som om det skulle vara så.
2: Då har vi tagit bort överraskning.
1: Ja, men det var ju väldigt roligt. Är det grunden till det här som du håller på med nu? Är det samma folk som är medlemmar?
2: Nej, inte alls. Inte alls. Men jag fick väl det jobbet på Smart Senior i år som jag har nu på grund av att jag hade erfarenhet av målgruppen 55+. Plus.
1: Så det där med att gå i pension, det var inte din grej då?
2: Nej, det var inte. Det är just för att Bengt Bedroff var väldigt delaktig på sin tid.
1: Jaha, men han är inte med längre.
2: Nej, så han presenterade, vi bildade sen något som heter Panterklubben.
1: Mm.
2: Och då var vi med på Café Norrköping och då pratade man om det.
1: Vad kul.
2: Ja.
1: Hur byggde du upp alla de här artistkontakterna då?
2: Ja.
1: Lennart Gran var den första.
2: Ja, det var ju, blev ju så. Så umgicks jag med honom och så kom hans vänner med musik. Allt från klubb och allihopa. Och sen har jag en god vän som spelar i band och som känner de flesta i det här landet. Han hjälper mig när jag behöver lite artister också.
1: Mm.
2: Så det är bara
1: det ena på. Ger det andra, ja. Helt enkelt.
2: Sen 92 har vi allt från, som du sa, Berghagen och alla de här. Så blev det så.
1: Du nämnde att ni hade varit nere i Danmark och sett en massa konserter, du och Viktor.
2: Mm.
1: Och det är någonting som ni håller på med. Alltså, tror jag då, jag frågar dig.
2: Ja.
1: För jag vet att du just har varit där, eller ni kanske?
2: Ja.
1: Ja. Och vad såg ni då?
2: Då såg vi Sanne Salmonsen.
1: Det är också en favorit.
2: Okej. Okay.
1: Okej.
2: Nej, men Jora, jag tycker hon är bra. Vi tycker hon är bra.
1: Mm. Var det någon typ Gunnar Lundkonsert eller Tivoli? Eller
2: nej, det är något som heter Kulturarvet som ligger i Helsingör.
1: Mm.
2: Så att då var vi där och tittade på henne. För jag har faktiskt jobbat med henne på... Hon var med i en film som heter Smugglarkungen.
1: Ja,
2: hon var med i Svindlande affärer. Ja. Och där gjorde jag reklamen.
1: Hoppsan,
2: fick jag fram det också.
1: Där fick ja, det gäller ju att bygga kontakter. Ju. Det är ju så man klarar sig här i branschen.
2: Absolut.
1: Mm. Det här tyder ju på danska kontakter. Vi vet ju att ni har danska rötter faktiskt. Du har bott där också, va?
2: Ja, först bodde jag ju då med min far och för han arbetade där med sin violin.
1: Som, just det, ja, vi ska komma till honom.
2: Och sen så bodde jag ju där, men det var mer att jag köpte en lägenhet där.
1: Okej, okay. Varför gjorde du det?
2: Därför jag arbetade en del där, just reklamuppdrag.
1: Okay.
2: Så jag fick en del danska kunder. Så att då passade det bra istället för pendla hela tiden då att ta sin lägenhet där.
1: Så det här med att ha två länder, det är smart av flera skäl. Man kan jobba på två marknader.
2: Så kan man säga, ja.
1: Ja, där fick jag till det.
2: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på Sanna Salomonsson. Ja. Och då har du önskat en låt som heter...
2: Taxa, och om ni kanske inte förstår danskan så handlar det om hur hon eller någon annan kvinna åker taxi och sitter i baksätet.
1: Okay.
2: Och chauffören ser på dem och tittar lite vad de håller på med.
1: Hoppsan!
2: Ja.
1: Oj då, kan du avslöja vad?
2: Nej, jag vet inte, de pussas lite kanske.
1: Ja, men vad gott. Ja. Då lyssnar vi på Taxa.
2: Ja.

0: Taxa.
1: Ja, vi hörde Taxa med Sanne Salomonsen. Henrik avslöjade just att du och sonen Viktor har varit nere i Danmark och sett en konsert med henne. Viktor, hur skulle det vara om du kom fram nu då?
2: Ja, jag känner som att folk har förstått att jag är här. Jag har inte kunnat hålla mig, jag vill hoppa in i samtalet.
1: Ja, du är så välkommen.
2: Tack, kul att vara här igen.
1: Det är härligt faktiskt. Du har varit med förut i Fredagsmagasinet.
2: Det har jag. Jag vet inte, men det måste vara en 10-15 år. Jag har... Nu har jag inte varit här varje fredag, då hade ni sett mig. Men jag har ju varit här sporadiskt.
3: Till... Du har sagt innan Mellon.
2: Ja, just det. Mm. Haft lite jul.
1: Christer, jag vet inte om Christer hördes där, men strax innan Mellon. Viktor, du behöver ju ingen presentation här i Österåker. Mm. Naturligtvis inte. Men för svenska folket så är du just det man tänker på Mello och man tänker på Eurovision. Du har ju gjort dina stora grejer där, så vitt jag förstår.
2: Det har
1: du
2: rätt.
1: Himla tur. Men kan vi dra dem? För det är ju minst tre, va? Som du har medverkat själv.
2: Ja, exakt. Det började ju 2015 när jag gjorde en duett där. Jag sjöng på refräng.
1: Ja, just det.
2: Och kom in i hela den mellobubblan.
1: Din kompis där, vad kan man säga att han gjorde? För han sjöng väl inte direkt?
2: Han rappade.
1: Det är sånt här som mina barn håller på med.
2: Jaha, ja. Är det så?
1: Ja, en av dem i alla fall. Mm. Ja. Men hur kom det sig? Man kommer ju inte bara in på Mellon. Hur går det till? 2015 pratar vi om nu.
2: 2015. Ja, det känns som du har den på tungan.
4: Nej, ja, jag kommer såklart på, men du borde kunna.
2: Du får rätta mig om jag har fel här då. Mm. Men jag jobbar med ett management som heter The Music Box då, som jag fortfarande jobbar med. Och då fick jag egentligen den här låten skickad till mig. Då var Måns Zelmerlöw som hade skrivit, Albin Jonsén och Berang Mire då.
1: Jaha.
2: Och då hade de, det var någon sångare, jag kommer inte ihåg vem det var som skulle sjunga egentligen. Men...
4: Måns tror jag det var.
2: Ja, det var nog det. Och sen fick han Heroes då. Mm. Och det var väl rätt val då.
1: Är det samma år som han vinner med Heroes?
2: Ja, 2015.
1: Som
2: ja.
1: Vi just hörde faktiskt.
2: Ja,
1: okej. Okay.
2: Snyggt forskat. Ja. Det var meningen, men det blir rätt.
1: Ja, det var inte meningen, men det var ju roligt faktiskt.
2: Ja.
1: I det här fallet så berodde det på att Josefin här, som vi pratade om, var en lokal hjälte.
2: Mm.
1: Så då blev det Heroes. Och sen passar ju jättebra idag. Men ändå, med ett management. Om man nu är en ung sångare, man får inte ett management utan vidare. Hur kom du in där?
2: Ja, jag har ju haft en manager bredvid här också, får man säga. Far har varit med mycket i min musik och hjälpt till. Men det kommer vi till också sen, tror jag. Men där var det väl... Jag var innan det mycket i USA och jag skrev och det kommer vi också till. Men sen träffade jag den här managern som frågade helt enkelt, för det var lite i slutet, vi måste ha någon som sjunger den här refrängen.
1: Okej, du blev placerad där helt
2: enkelt.
1: Ja,
2: och jag sa ja och glad och fick prova på det.
1: Hur kändes det då första gången?
2: Det var väldigt nervöst. Det var ju in på
1: stort sammanhang ju.
2: Ja, verkligen.
1: Så det största man kan göra i Sverige, var det inte det?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Rent tv, det är många miljoner. Så
1: Blev det ett genombrott för dig i Sverige?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga.
1: Hur skrattar Henrik här?
2: Nej, men det var lärorikt, men som sagt, man trodde ju kanske innan, det är ju en musik som är med kontakter och fortsätter att jobba. Det är ju,
1: men vad skrattar Henrik åt?
4: Nej, det var väl lite så att man... Vi trodde väl att det skulle, som du var inne på, ett kanske litet genombrott.
1: Mm.
4: Men det hände väl inte så mycket då?
2: Nej. Men det gav en bra... Allting man gjort, det gav ju en bra...
1: Det blev en plattform
2: i alla
1: fall.
2: Ja, verkligen. Och man lärde sig och man fick, som sagt, första gången var jag satt och skaka. Liksom att gå upp på scen och jag hade en mikrofonstativ, jag hade en grej liksom. Där står mikrofonen och jag sjunger där och så är det kamera 7 och 6 och man har ju alltid kameror.
1: Och ska man titta i dem också?
2: Och titta och man ska le, man ska se glad ut.
1: Ja, det känns ju jättekonstigt.
2: Ja, speciellt när man står och skakar tänder och drar fram det lilla leendet. Det är ju nästan att man ser farlig ut istället. Men det var lärorikt.
1: Sen men hade du inte uppträtt innan då? För publik menar jag sådär.
2: Jo, det hade jag väl, men inte på den nivån.
1: Okej. Okay. Och det är 2015.
2: Ja.
1: Sen så dyker du upp 4 år senare i Estland med deras Mello.
2: Mm.
1: Hur kom det sig då?
2: Jag började jobba, så återigen mitt management, som jag fick komma i en låtskrivarsession när man träffar andra folk och skriver musik ihop.
1: Mm.
2: Och då var det en kille som heter Stig Resta som kom till Sverige då det måste varit 2016.
1: Från Estland.
2: Ja, från Estland, och skulle skriva musik med svenska låtskrivare. Som också var en stor fan för båda oss. Eller vi alla i familjen hade lyssnat på honom. Han var med i Eurovision.
1: Det var ditt förslag, va, Henrik?
4: Nej, jag hade pratat med Viktor långt tidigare att jag... Eurovision 2015 så var det en kille som hette Stig Resta som hade gjort en väldigt bra låt.
1: I Sverige?
4: Nej, han var med i Eurovision. Han kom femma i Eurovision från Estland.
2: Han vann där.
4: Han vann i Estland.
1: Så 2015? Ja. Okay.
4: Och ja, du noterade väl det, men inte mer. Men,
2: nej.
4: Och sen träffas de.
1: Som av en händelse?
2: Ja, det var det ihopsatt. Han var här en vecka och skulle skriva med svenska låtskrivare. Och vi satt på Birgalsgatan, kom ihåg, en lite sån här mörk studio och skrev en låt och connectade ganska fort, rent musikaliskt, hur man liksom skriver låtar och sådär. Och han bjöd över mig till Estland bara någon månad efter, och jag åkte dit och var i deras studio och träffade familj och vart vänner ganska fort och började fortsatt skriva. Och sen kom 2019 där, alltså jag var ändå där några år innan.
1: I Estland?
2: Ja, innan det här kom. Ja, och skrev lite musik till deras artister och sådär. Och så kom Stig med början på den här stormlåten då. Och så skrev vi klart den, och så frågade de mig, för jag hade innan det här försökt söka in till Mello några år, men hade inte fått...
1: Och skickat in låt alltså. Ja,
2: och inte kommit med.
1: Nej.
2: Och då
1: hur många är det? Vet du det? Hur många som skickar in på ett år?
2: 2500 där någonstans. Så det är ganska mycket låtar. Ja. Och de frågade mig när jag satt där, då... Det var väl lite valet och kvalet av att fortsätta med musik. Och då frågade de, ska du inte skicka in den här till estländska Melodifestivalen? Och det sa väl, jag gör det. För jag var lite ned...
1: Lite poppis sådär. Och...
2: Ja,
1: går det inte här så går det där.
2: Ja, kanske. Jag tänkte att det har inte gått, det kommer säkert inte ske. Nej. Och sen fick jag ett samtal bara några veckor efter och sa att du är med. Och då var det, då var det bara att köra.
1: Ja, det gjorde du med bravur. Det var jättebra. Tack. Vi ska lyssna på den låten lite senare.
4: Jag bara tillägga, var lite roligt just den här med deras Mello som Viktor kom till final i. Då. Och man sitter allihopa, hela publiken. Det var ju en stor arena såklart. Och så sitter vi och Viktor Krone 2 poäng. Och juryn gav jättedåligt. Så det låg väl tredje sist.
2: Näst sist låg jag. Innan publikrösterna.
4: Innan publikrösterna. Det var bara juryn. Så jag låg näst sist. Så jag skickade ett sms till Viktors manager. Ska vi gå? Ja, det här är inget att se. Och sen...
2: Ni gav upp på mig där alltså.
4: Ja, det var ju helt kört. Och sen så är det då publikens röster som gör att du vinner med 1 poäng.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Ja, det var otroligt.
1: Jag kommer ihåg det, för att du sjunger ju så jädrans bra.
2: Men tacka.
1: Ja, tacka inte mig du. Tacka Henrik.
2: Ja, det kommer ju där från Cornbread and Crumbs. Men det var ju en otrolig upplevelse att verkligen känna sig så ute. Och tänkte liksom... Börja planera vilket blir nästa års.
1: Det där ska man hålla i minnet nästa gång. För det är ju väldigt dramatiskt varje år när de kör de här röstningarna.
0: Ja. Får jag fråga dig, Viktor, när det gäller svenska Mellon då, mitt år. Var det inte så att de ändrade på din koreografi, att du skulle ligga på golvet bara?
2: Jo, det är ju det som är fördel med Mello. Jag har ju provat det mesta. Jag börjar väl förstå vad jag kan och inte kan nu. Men det var ju 2020. Och då började, och det var ju väldigt mycket tricks och tracks där med kameror. Ibland såg man bara min näsa upp i näsborren, som man såg snorkråkorna hänga. Och det var mycket fix där och tricks, men jag känner väl nu när man har testat att jag ska nog stå still.
0: Du var orolig för att du skulle ligga ner.
2: Ja, det är ju svårt att sjunga också. Den låten är ganska svårsjungen. Och ligga ner är man ju inte, det har man inte övat så mycket på. Så det var en upplevelse.
1: Den låten heter i alla fall Trouble Waters.
2: Jajamän.
1: Det är 2020. Mm-hmm. Och sen har du tävlat som kompositör också.
2: Ja.
1: Är du med än en gång?
2: Ta 2 gånger då, om Estland och Sverige i år.
1: Så det var debutanta. Båda?
2: Ja,
1: okej. Båda. Och här i Sverige var det med Robin Bengtssons låt som hette Innocent Love.
2: Jajamän.
1: Jag tänkte fråga dig nu här, eftersom jag inte är av samma generation som du, utan snarare som pappa. För att, men här ser man på den här Innocent Love, då är det inte mindre än 5 stycken kompositörer här, eller upphovsmakare.
2: Ja, vet jag.
1: Förr i världen så hade vi Lasse Dahlqvist eller Lasse Berghagen eller Ted Gärdestad, då satt alla på sin kammare och skrev. Varför är det alltid så många nu? Är det fabriker som framställer eller hur? Ja, det,
2: fem är faktiskt inte så mycket. Ibland på vissa finns det 25 personer nu för tiden. Det är otroligt. Sen hittar man ju team. Någonstans så blir det oftast bättre. Alltså, som...
1: Men går det till så att man sätter sig i en studio och sen hamrar man?
2: Ja.
1: Jag har gjort två toner och jag har skrivit tre ord och så. Är det så?
2: Ja, men hur många är vi här nu? Nu är vi fem. Mm. Ja, det är som att vi skulle sitta här och så tar vi upp en gitarr och ett piano. Och
1: sen kan vi inte göra det någon gång? Se vad det blir.
2: Det kan vi göra. Och sen egentligen bara, såklart, sen det går inte alls så lätt, men att man sjunger och leker lite sådär. Uh-huh. Och sen pratar man text och man kan dividera vad vi skriver.
1: Då kan vi fråga Josefin också, Glenmark, om hon vill komma.
2: Det vore trevligt.
1: För hon jobbar likadant, va?
2: Ja, hon, och det går ju bra för hon är utomlands nu med K-pop och stora...
1: Jag förstår, man begriper ju ingenting, eller hur, Henrik?
2: Men ofta är ju fler man är, ju liksom, sen beror det på såklart vilken
1: musik. Men man brukar ju säga, ju fler kockar, ju sämre soppa. Mm.
2: Ja, jo.
1: Men det är så ni jobbar i alla fall nu för tiden. Ja. Vi ska ta och lyssna på din första Mello-låt, Det rår vi inte för.
2: Oh.
1: Får vi höra den där rappen med sång också?
2: Berangen, ja. Berang Miri.
1: Ja, då lyssnar vi på den. Mm.

0: Ja, det ror vi inte förut, tyckte Viktor Krone och hans kompis, som heter?
1: Rangmyri.
0: Ja, just det. Det var det jag tänkte
1: Ja,
0: säga,
1: det
0: precis.
1: såg jag. Tack att jag fick vara med, säger du. Tack.
0: Ja, du Viktor och Henrik, jag tänker på sången här nu då, eftersom du sjunger så bra Viktor. Hur började det? Det är ju inget som man gör automatiskt sådär. Någonstans har det börjat. Såg du den här talangen när han var liten redan?
2: Ja, han stod i köket och klinkade på gitarr naken i bara några år, kommer jag ihåg. Det har vi fortfarande bilder på. Sen så, eftersom vi har det i släkten också, så kändes det att Viktor hade fallenhet för det där. Så att när Viktor började i skolan i Bergtorp så skulle han in där. Och Viktor ville ju gå idrott såklart, eftersom hockeyn var det som var roligast. Det fanns idrott, det finns bred klass och det fanns musik. Och alla hans
0: Vilken
2: polare gick
0: ålder
2: ut.
0: pratar vi om nu här? 7, 8, 10?
2: Nej,
1: Började sex, det var väl sexan till nian
2: sexan,
1: där.
2: ja.
0: Aha, du har kommit upp så
2: Ja,
0: pass.
2: för hemma, okej, det var ju väldigt mycket musik och Viktor lyssnade ju på mycket av min Ten CC, Small Faces och allt vad det hette. Men det var ju aldrig något mer än så då.
1: Nej, men man var ju alltid ofta, du spelade ju väldigt mycket musik och det var Kim Larsen och som du sa,
2: Ja.
1: Spencer Davis. Mycket musik i hemmet,
0: Hemma, ja.
1: ja. Sen spelade jag lite gitarr
2: Ja, det gjorde det lite grann.
1: hos Mats Göran heter han här ute.
0: Vad sa du?
1: Mats
2: Ja,
1: Göran.
2: just det, där var du också med.
0: Vad är det?
1: Nej, det är en person.
2: Lärare.
1: Mats Göran
2: ja.
1: Högström.
0: Som lärde dig, eller?
2: Ja.
1: Lite gitarr, ja.
0: Okay.
2: Jag gick på gitarrkurs var det.
1: Så kallas det.
2: Men för att återgå till den här intagningen då, så kom som sagt hockeyn, eller idrottslinjen ville du ju gå. Så det var väl nästan klart. Jag följde med faktiskt då och sen kom det in där.
1: Det var en audition till
2: Ja,
1: musikklassen som man skulle sjunga.
2: och då gå in där, Viktor, sa jag till Viktor.
0: På min tid så käkade killarna krita för att när de skulle sjunga upp.
2: Ja, det var inte alls populärt.
0: Nej, men det var något omanligt.
2: Ja, men så var det ju. Men jag pushade på där och så var du inne i klassrummet där 20 minuter och kom ut i korridoren där jag satt och väntade. Och då kom läraren först och då så kom han med blocket. Ja, jag ser att Viktor här har valt idrott. Är det verkligen rätt? Ja, men jag tycker han ska ta musik. Kör, sa jag bara. Kör. Och det var ju
0: Så ni
2: inte...
0: bestämde det över Viktors huvud?
2: Absolut. Jag var så, låg så illa till sen. Alltså.
0: För dina ögon, Viktor?
1: Ja, jag var ju
2: sur.
1: ett tag sur och ledsen, kommer jag ihåg där ett tag. För mycket var ju också med den tidens kompisar. Alltså, de skulle börja, som
0: Det var
1: sagt...
0: hockey som gällde alltså.
1: Ja, och bred klass och andra liksom...
0: Men du gjorde väl båda delarna? Du blev ju jätteduktig i hockey också.
1: Ja, det höll jag kvar. Så, men det var väl just det där, just vid den åldern, svårt med tryggheten. Vi kom härifrån och Viggbyholm ligger ju i Bergtorp. Så det var liksom en trygghet då, tror jag, mycket som spelade in.
2: Jag sa ju, Viktor, alltså jag lovar dig, sitt vid brasan, spela lite gitarr, flickorna kommer kolla, det är klart det ska vara musik.
1: Ja,
0: det där med att skärma flickor, det kan vi ju se att det går i släkten faktiskt.
2: Jag kan inte tänka.
0: Men du blev duktig i hockey också. Hur långt tog du dig där?
1: Jag spelade egentligen den större delen av karriären här ute. Ja, bara mitt emot här i ishallen i Österåker.
0: Vi sitter i Alsea-huset nu. Okej. Vad hette klubben?
1: Österåker hette vi. Och vi tog väl upp oss. Vi spelade ändå division 1 till slut. Kom vi upp i. Så det var... Vi var bra. Sen kanske, som sagt, alla säger att jag hade kunnat bli proffs. Det vet man kanske
0: ja, det är
1: inte.
0: Det. Hade du sådana tankar på NHL och sånt där?
1: Nej, nu efter vi tränade extremt hårt. Vi hade bra tränare som satsade på oss. Sen var det tyvärr att hade vi fått fortsätta som lag, tror jag att vi hade kunnat bli bra.
0: Fick ni inte det då?
1: Nej, folk bytte till andra klubbar, AIK. Och liksom, man drog sig iväg vid en viss ålder. Så... Nej, jag tror
0: Så
1: inte.
0: Musiken tog överhand till slut.
1: Ja.
0: Vad innebar den här musiklinjen för dig? Du lärde spela gitarr?
1: Mer och mer att träffa andra kompisar. Det, till
0: spela
1: slut,
0: ihop?
1: Spela ihop. Vi startade ett band, Off the Record. Det kom ju där till historien.
0: Det hette så alltså, Off the Record?
1: Vi hette det. Det var mitt första band. Men det tog väl vad kan det vara, 3-4 månader. Sen började ju musikklassen bara kännas bättre och bättre.
0: Okay.
1: Och jag hade ju som sagt kompisarna kvar även i skolan.
2: Sen resonerade vi lite grann, kommer jag ihåg, att musiken, den bär du med dig till du blir, ja, hur gammal som helst. Mm. Hockeyn är svår när du blir 70-80 år. Mm.
0: Så, säg inte det. Du kanske kan hitta något i ditt seniorgäng där.
1: Ja.
0: Och men sen, sången, jag menar, det är att börja sjunga solo. Det är en annan sak.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det började. Det var... Det liksom första minnet var just efter hockeyn, att jag åkte hem, även om det var vinst eller förlust, så kom jag hem med gitarren och började skriva låtar.
0: Mm.
1: Där satt jag ju faktiskt själv i början.
0: Men det är väl inte så vanligt att man skriver låtar, eller var det, hur kom du på det?
1: Jag vet faktiskt inte, det var bara något som det bara skedde. Hände. Ja, och det var väl första låten när jag var 14-15 redan, så det är ändå hållit på ett tag.
0: Kommer du ihåg den?
1: Lullaby heter
2: den. Ja, bra låt också.
0: Men sjung då.
1: Now I'm standing here outside your house for the 100th time. I'm alone, lost my keys, got nowhere to sleep. Oh baby, can you let me in? Lite Romeo och Julia utanför.
0: Men du
1: här.
0: Kan ju damma av den, så kan du hänga på emellan i vinter.
1: Ja, den
0: du
1: har inte släppt.
0: Du har inte tänkt på det?
1: Nej, den är ju släppt också. Jag blir diskad. Men den hade funkat, den är mysig.
0: Ja. Jag trodde vi hade gjort ett fynd här i fredagsmagasinet.
1: Ja.
0: Men du far iväg till USA. Då är du 18 eller något.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Och vad är det för det för?
1: Ja, det kan man fråga. Mm. Det var en rolig...
0: Just vad jag gjorde.
1: Ja, jag funderade lite själv. Men det var, jag träffade en producent här ute. Och han tog med mig. Och vi var i Nashville och Los Angeles och New York. Och fick träffa väldigt mycket.
0: Men då hade du musiken för ögonen liksom.
1: Ja, det blev så när det projektet liksom blommade upp, och då lades hockeyn på sidan, och vi var väl väg månader.
0: Mm. Var du med, Henrik?
1: Nej. Och spelade in en platta i Capitol Records. Ni som känner till det, är ett stort cylinderformad studio som brukar vara med i filmer och så där, ligger i Los Angeles.
0: Du gör en gest här, ett hus.
1: Ja, den är alltså ganska stor, det är en stor vit byggnad.
0: Är det torn eller vad?
1: Ja, Tower, Capitol Records Tower kanske heter. Och spelade, träffade Steve Perry från Journey. Mm-hmm. Om du kommer ihåg honom.
2: Desmond Child.
1: Träffade massa gamla rocklegender sådär som tipsade.
0: Hur kändes det då?
1: Jag var ju väldigt ovetandes då. Det var ju liksom starten på att det bara hände.
0: Men du skulle skaffa dig ett artistnamn då också.
1: Mm, och det ser jag här. Jag är ju kvar här med det namnet här i studion på en tavla.
0: Titta.
1: Vic Hart började med det.
0: Dög inte ditt riktiga namn?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Hur det skulle vara internationellare då kanske. Jag vet inte.
0: Så de hjälpte dig på traven och då skulle du heta Vic Hart?
2: Det tycker jag var ett jättebra hockeynamn. Vic Hart.
1: Mm, kanske A då istället. Hart, liksom. Kanadik.
2: Ja, just det.
1: Men sen, jag kommer ihåg en tydlig när jag var i New York och träffade just den låtskrivare som heter Desmond Child. Och när jag skulle presentera mig där som yngling, säger Victor Fritz Krohn. Och då sa han, Krohn? Vad är min Krohn? Så här, och då uppfattade han det som det här Crohn's disease.
0: Du kan inte heta det. Morbus Crohn, alltså det är en tarmsjukdom.
1: Ja. Och det var väl där det började. Då gick vi över till hjärta istället.
0: Okej. Okay. Men du spelade in en platta där som jag har hittat på Spotify.
1: Ja, några låtar kanske finns. Tyvärr släpptes inte, det var ett album. Tyvärr släpptes inte det.
0: Jag hittade bara en, ja.
1: Vilken var det då?
0: Ja, Jimmy Dean.
1: Ja, den var inte inspelad där.
0: Nej.
1: Utan den var hemma här i Sverige.
0: Men det är ändå en inspelning under det namnet, Vic Hart.
1: Ja, och den enda skulle jag tro faktiskt. Nej, Hot Summer Nights.
0: Ja, det var den enda jag hittade. Man skulle ha grävt lite till då.
1: Ja, det finns lite här och var.
0: Nej, men jag tycker att vi lyssnar på den här, för den är faktiskt inte så dum.
1: Okej. Okay.

0: Ja, vi hörde Vic Hart, det vill säga Victor Krone som sjöng Jimmy Dean. Himla bra låt. Har du skrivit den?
1: Ja, det låter... Ja, det är ju en annat sound nu än vad jag gör idag. Det var väldigt kul att höra. Det var många år sedan.
0: Ja, men den kunde du också ha dammat av, men den är också utgiven ju.
1: Ja, ja, du tänker för Mellon nu.
0: För Mellon, ja. Jag tänker du ska bespara dig lite jobb.
1: Ja, det...
0: Henrik och Viktor Krone, ni är ju österåkersbor av födsel och gammal vana. Jag vet att ni har bott här, er släkt, i minstone 80 år, kanske 100. Vet du när familjen kom hit? Och då pratar vi om Henriks farfar och farmor som hette så mycket som Harry och Inger. Fritz Krone.
2: Exakt vet jag väl inte. Jag skulle tippa, eller ja, om jag tänker på pappa där. 1919? Ja.
0: Kom till Österåker då, menar du? Jaha. Ja, du ser, då är det 100 år här. Mm. Det är nästan så ni slår de flesta invånare.
2: Ja, det kanske är så.
0: Ja. Ja,
1: det är fantastiskt.
0: Det är en stolt tradition att bära vidare på.
2: Ja.
0: Och det var ju alltså Henriks farfar och farmor. Och det är Viktors farfars far och farfars mor som kom hit. Och vilka var de? De var musiker.
2: Ja, de var ju musiker. Farfar var violinist.
0: Mm.
2: Harry.
0: Ja.
2: Farmor Inger var pianist.
0: Ja, precis. Och de hette ju efternamn Fritz Krone.
2: Ja, det heter ju vi också.
0: Ja.
2: Jag vill inte rätta dig där när du kallar mig för Krone, men jag heter faktiskt Fritz Krone.
0: Okej, du reagerar lite i alla fall.
2: Ja, jag har ju inget artistnamn. Nej. Viktors artistnamn är ju Krone.
0: Ja, just det. Det han har tagit bort. Men egentligen heter du Fritz Krone också, Viktor. Ja. Och då hittade jag var ju tvungen att kolla det här lite grann. Och då hittade jag att Harry och Inger, de har alltså rötter i Danmark. Mm. Din farfar och farmor. Mm. Och deras föräldrar är Valdemar och Johanne. Och Valdemar hette Krone och Johanne hette Fritz. Och då blev ert efternamn en kombination av de här två. Det är rätt kul.
2: Tack för info.
0: Det visste inte du.
2: Nej.
1: Och hon hette Johannes Barth Fritz.
0: Johannes. Och den där Barth, det är också ett släktnamn. Jag har gjort en skiss här på släkten lite grann.
1: Och för lyssnarna så ser det fantastiskt ut.
0: Ja, precis. Alla ser ju. Mm. Men vad ska vi säga om... Varför kommer de här två, Harry och Inger, till Sverige överhuvudtaget? Vet du det, Henrik? Och då pratar vi alltså 1919-1920. Mm.
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det var ju en stund sen.
0: Ja, men det finns en kärlekshistoria här.
2: Ja, alltså min farmor hade ju en annan man i Danmark som hon hade 3 barn med.
0: Okej. Okay.
2: Och sen vet inte jag... Jo, sen under en konsert som farfar var med och även farmor, där träffades de och blev väldigt förtjusta i varandra. Så hon tackade för kaffet och flyttade med Harry. Och då kan det ju vara så att de hittade det fina huset i
0: Österskär.
2: Österskär, ja. Och det var anledningen till. Så att hon var ju inte poppis alls bland den släkten och hennes man som...
0: Hon lämnade sina
2: lämnade,
0: barn
2: alltså. Ja.
0: Hon och kanske inte fick ta dem också.
2: Nej, han var ju... Precis, han hade nog hoppats att Inger skulle ångra sig och komma tillbaks, vilket hon inte gjorde.
0: Nej, det gjorde hon inte.
2: Nej, och farmor var ju förmögen i sig, det var ju inte Harry. Så på sitt sätt gjorde han
0: så det var Inger som hade pengarna?
2: Pengarna där, ja.
0: Och, okay. För det är ingen dålig kåk i Österskär som de skaffar sig.
2: Nej, och det var tack vare farmor. Farfar var ju en spjur.
1: Och det var väl i Odens att de hade en äggförrättning?
2: Just det.
0: En äggförrättning?
1: Ja, det jag har fått fram.
0: Hönseri eller vad?
1: Ja, att de första i Danmark.
0: Kläckte ägg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så att där, på så vis hade farmor god ekonomi från...
0: Så hon hade pengarna med sig och så valde de att åka till Sverige. För man skulle kunna tänka sig att det var enklare för Harry som musiker, som violinist, att vara i sitt hemland.
2: Ja.
0: Men de

0: Men folk som spelar
1: ja, men var det inte mycket också flyktingar?
2: Jo, det var från bara... Finland kom de och bodde där också, farmor och farfar. Ja.
0: Under kriget då, eller? Ja. Men då pratar vi 39, i första världskriget, eller?
2: Nej, det,
0: nu är jag lite lost här.
2: Det måste vara
0: andra världskriget. Då. Ja. Så det, var, det finns ju bilder på det här fina huset i Östersjö. Mm. Det ligger, finns på internet, så jag har hittat det där. Och det är ingen dålig kåk alltså.
2: Nej.
0: Är det här Ekbacken, samma Ekbacken där, som Linda Rapp har sina allsångskvällar? Det är något annat?
2: Det är något annat, det är visst det.
0: Okej, okay. Vad ska man säga mer om livet i den här stora villan? Det var tjänare där, har du sagt.
2: Ja, och... alltså farfar hade ju inte ens körkort, så han hade chaufför.
0: Okej.
2: Okay. Och så hushållerskan Sigrid. Var otroligt barsk.
0: Jaha.
2: Stor och svulstig och skötte hela köket. Och var bestämd över hur maten skulle göras. Och ofta kom det in dansk fläskesteg.
0: Fläskstek
2: alltså. Ja, fläskstekan. Ja. Den är ju god. Jaha. Var vi nere och köpte nu, Victor och jag förresten.
0: I Danmark.
2: Ja. Så att, och middagarna där var ju otroligt välfyllda med god mat. Och jag kommer ihåg farfar som hade då ofta sån där nylonskjortan som var genomskinliga.
0: Ja, just det.
2: Och där rann bara från mungiperna såser ner på hela hans skjorta, och jag tyckte det var så äckligt. Och varje gång man hade ätit där och min syster, då gick vi och la oss i ett annat rum på golvet och bara kände oss, vet, uppblåsta så här.
0: Okej, okay, ni åt för mycket.
2: Vi åt för mycket, ja. Mm. Och sen var det ju mycket, som sagt, de hade ju hundar och kor. Och...
0: Det var ett litet lantbruk, ja, eller vad man ska säga.
2: Ja, det var det. Så det var ju stort också, för då, nu, sen var det ju trädgårdsmästaren som hade där nere.
0: Mm.
2: Och,
0: vad heter det här området idag?
2: Oh, vad heter det?
0: Kanske heter det.
2: Det är Östersjö.
0: Ja,
2: Östersjö. Men det har ju byggts hus där. Ja. Och så att,
0: Men de verkar ju ha haft ett gott liv.
2: Jättegott. Och det är så en liten rolig historia på den tiden då, när, som jag sa, tåget gick från Östersjö kanske en gång i timmen eller sådär. Jag vet inte då. Men han som körde tåget, han tittade på klockan och sa, jaha, har pojkarna Pelle och Gunnar Fritz Krone kommit? Nej. Hepp, då väntar vi, då åker vi inte nu.
0: Och de pojkarna är alltså sönerna till Harry och Inger.
2: Ja, det är
0: Gunnar. Varav Gunnar är din far, Henrik.
2: Så det, jag undrar om man skulle vänta med tåget idag på mig kanske. Nej, det tror jag. Var
0: lite. Men det var lite annorlunda på den tiden. Ja. Tror att de gick så ofta som en gång i timmen ändå? Du vet,
2: vet man inte.
0: De kan ju inte ha åkt varje timme.
2: Nej.
0: Nej, men de kanske
2: om de
0: hade...
2: åkte överhuvudtaget. Jag vet inte hur de stannade hemma.
0: Men Harry och Inger, de spelade in skivor också.
2: Mm.
0: Och jag vet, du har sagt att du har 78-varvsskivor med dem hemma hos dig.
2: Ja, jag har ett gäng som ligger där.
0: Uh-huh. Har du lyssnat på dem nu vidare?
2: Ja, men de är repiga, men jag har lyssnat på dem nu vidare.
0: Och du då, Victor, vet du någonting om den här deras musikliv och sin karriär?
1: Jag vart ju väldigt glad när jag just där vi, eller där jag är inne i musik idag, mycket på Spotify, att det låg där och hittade. Mm. Sen har inte jag faktiskt hört så mycket. Det är väldigt kul att se bara det släktträdet du har tagit fram idag.
0: Som syns så bra.
2: Det var två lyssningar på hans.
1: Ja, det var inte så många, men det är ändå det
0: var det de jag gjorde.
2: Ja, det var de.
3: Ja, jag tror att jag bidrog med en.
2: Okay.
0: Ja, ja, ja. Nej, men jag hittade alltså en inspelning med Harry och Inger och blev så förvånad. Så att, jag tror vi ska dela med oss med det. Jag klarar inte riktigt av att tala om vad det här är. Aria, ombra, maj, fu eller largo. Säger det någonting?
2: Nej, inte.
1: Det låter tyskt, eller?
0: Ja, jag vet inte. Men vi lyssnar. Mm. Anders, du har den där.

0: Ja, vi hörde en 100 år gammal inspelning med Harry Fritz Krone och hans hustru Inger Fritz Krone. Viktor, vad har vi för titel här?
1: Ja, nu har jag pluggat på lite här och jag känner ju det här min musik kommer ifrån. Jag känner det hör i tonerna.
0: Ja, historiens vingslag. Ja,
1: och för er som vill spela hemma så går den i F-dur.
0: Åh!
1: Ni som känner. Och det står här, Ombra Mai Fu är en aria ur operan Xerxes av Georg Friedrich Händel. Titeln som kan översättas, aldrig har det funnits någon skugga. Så det, där har vi Ombra Mai Fu, aldrig har det funnits någon skugga.
0: Men det är ju jättehäftigt, tycker ni inte det? Jo, att det lyssna på dem. Har du träffat dem, Henrik? Harry och Inger?
2: Ja, alltså de var ju barnvakt åt både syrran och mig till och från.
0: Okej.
2: Och det var tuffa tag, ska jag säga, när man skulle gå och lägga sig där och farmor. Och då fick man inte ha händerna under täcket.
0: Ja, så det fick man inte.
2: Och det var aftonbön och korset i pannan.
0: Jaha.
2: Så här gjorde när
0: korset i pannan.
2: Ja,
0: man Jesus. Gjorde gesten alltså
2: tog fingret i pannan och gjorde så här.
0: Ja.
2: Och så jag var alltid lite smårädd för farfar och det var liksom tuffa tag. Det var ordning och reda och så där, så att det var inte alltid jag var så där. Och nu ska mamma och pappa bort och så tar farmor och farfar hand om. Det var så där kul.
0: Okay.
2: Men det var också spännande, för det var ju alla djuren och det var ju mycket folk, så visst var det skoj på sitt sätt. Men
0: det är dina rötter, det är ju här i Östersjö. Alltså.
2: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Vad ska vi säga nu? De kom ju från Danmark och de återvände dit också innan de dog.
2: Just det. Det var väl lite så att huset och allting blev lite stort för dem när de åldrades där. Mm. Så de flyttade tillbaks till Årskåde, heter Årskåde, som ligger inte allt för långt från Helsingör.
0: Ja, just det.
2: Och det vet jag genom att hört tidigare att det var väl någonting de ångrade.
0: Jaså.
2: Ja, de ångrade det. De trivdes inte där. De bodde väl på något flottare hotell eller något sånt där.
0: Jaha.
2: Så att
0: men träffade inte pappa Harry också, eller farfar Harry, någon ny också?
2: Jo, en prästinna.
0: Oj, oj, oj.
2: Som lurade dem på sina sista pengar.
0: Och så även kärleken var med hela tiden, bara föremålet som...
2: Ja, och så skiftade vi, som vi säger på danska. Ja. Och så bytte... Nej, men alltså det var...
0: Ja, det är lätt att skratta.
2: Ja, alltså. Men det var en sorglig historia när han blev kär i henne. För allting försvann och gick upp i rök. Alltså, mest av möblerna är på Ekbacken. Hon hade en annan karl vid sidan om som hon då tog allt det här.
1: Det var payback.
2: Ja, så att det var ett tråkigt slut faktiskt. De var inga ungdomar då, de var ju gamla.
0: Ja. Du har aldrig tänkt på att skriva någon bok? Släktbok.
2: Släktboken, ja.
0: Man kan nämligen titta på en generation bak där. Får jag den där lilla lappen här? Ja, just det. Det blev Harrys mamma och pappa hade också ett drama. Därför för Harrys pappa... Han övergav sin fru Johanne och Fritz, som vi pratade om tidigare. För hon är folkbokförd i folkräkningen 1906 som övergiven hustru. Det är ju hemskt.
2: Låter tråkigt, ja, verkligen.
0: Det får följa henne i historien alltså.
2: Mm. Ja.
0: Han gifte småningom om sig med den Augusta där. Så man kan ana att det har rätt mycket drama som du skulle kunna...
2: Mm, jo, absolut.
0: Det skulle kunna bli en tv-serie på 117 avsnitt.
1: Ja.
0: Ja,
1: 17.
0: Ja. Men vad säger du om det här, Viktor? Det här musikaliska arvet som du ändå har.
1: Ja, det är otroligt intressant att bara se det här. Men det finns ju från båda sidor. Min mor har ju också en stor musikalisk på den sidan. Så jag är verkligen uppvuxen
0: i musikalitet.
1: Ja. Det har jag. Så det, och som du
0: och
1: sa,
0: nu ligger allt detta arv på dig.
1: Ja, jag känner mer än... Jag vet inte om det kom en tyngd på mina axlar här nu mer att prestera. Det finns något...
0: Men det har du redan gjort, ja. Så du behöver inte känna så.
1: Men det är häftigt att lyssna på såna här gamla 100-åriga inspelningar.
0: Jag tänker att det överhuvudtaget finns.
1: Ja.
0: De här 78-varvarna som du har, de måste ni ju på något sätt föreviga.
2: Ja.
0: Och lägga på Spotify dem också, kanske.
1: Mm.
2: Ja.
0: Är inte ganska roligt? Det kan ju du göra i studio, Viktor.
3: Ja, vi har ju fixat, vi har en liten försmak här idag som vi ska lyssna på.
0: Ja, om en liten stund så ska vi göra det. Mm. Men allra först ska vi faktiskt lyssna på dig, Viktor. Yeah. Nu går vi lite ett händelserna i förväg här, men Anders han är snabb på att fatta. Mm. Vi ska lyssna på Storm, och det är ju den låten som du kom i Eurovision. Du vann i Estland, och sen kom du på 18:e plats, var det?
3: Ja, 18-19 där. Någonstans där i toppen.
0: Kanske du ska berätta lite först hur det var på Eurovision att komma dit.
3: Det var, man är där i 2 veckor innan.
0: Det är mycket.
3: Ja, det är mycket. Och det är uppstyrt och det är fester. Och man
2: Tel Aviv,
3: spelar.
2: Långt.
0: Ja, du var Israel.
3: Ja. Jaha. Och alla kompisar och ni var med. Du tog dig dit.
2: Ja, jag hade nästan inte hoppat på det där. Men det gick ju bra.
0: Det känns som att ni två, pappa och son, ni ofta är ihop.
3: Ja, jag gör lite grejer. Det
0: är släkt kanske.
3: Lite kul. Nej, men det var extremt roligt. Uh-huh. Och det är väl som man alltid säger, man ville göra det igen. Det var jättekul. Och
0: det känns så alltså att jag vill dit igen.
3: Ja, det gör man.
0: Måns har ju vunnit en gång. Har han berättat för dig hur det känns?
3: Nej, jag pratade med honom en del där 2015 när han var med och låtskrivet. Sen drog det ju verkligen igång för honom. Mm. Men jag tror, alltså bara vara med i Eurovision, bara som, alltså även inte vinna, så blir man ju, när man kommer, man märker hur stort Eurovision är i världen. För det är så otroliga, inte bara till artisten, till själva tävlingen.
0: Är det som en fjäder i hatten för dig också?
3: Ja, det är jättekul. Men det är extremt. Men man kommer dit och man blir nästan kungligt behandlad. Det är så mycket fans.
0: Okej. Påkostat och banar väg för en. Och...
3: Ja, så man har 2 veckor där man kan...
0: Man leva som en kung.
3: Verkligen.
0: Det var härligt. Vi lyssnar på Storm. Det är ju din stora.
3: Det kan man säga.
0: Ja, då tar vi den.

0: där hörde vi minsann stormen Viktor Krone. Och medan vi lyssnade på den så berättade Henrik om hur det var lite grann i Tel Aviv i samband med att Viktor var där och uppträdde. Mm. Ja, det kan du väl göra.
1: Och jag vet inte varför, men homosexuella verkar ju tycka Eurovision är väldigt roligt.
0: Mm, ja, så, men det vet vi, det är ju välkänt. Ja. Ja. Mm.
1: Och i Tel Aviv så hade det varit olika fester och uppträdande med olika artister.
0: Mm.
1: Och jag var ju, orkade med att vara på några i alla fall. Men när du var uppe då, vuxna karar, bara överkropp, och de var bara Viktor Storm, de stod och var helt vansinniga den där låten.
0: Ja, hur kändes det för dig?
2: Det var jättekul.
0: Det var okej, okay, grabbar.
2: Ja, kom upp här bara. Ja, men det finns något som är väldigt fint med just Eurovision, att det har det här att alla är välkomna, och det skapar väl en trygghet och bara glädje.
0: Mm.
2: Och som sagt, vare sig man spelar när det är sånt ös som det var där, så det var ju superkul, man hade kunnat stå. Mm.
0: Du ler och ser glad ut.
2: Ja, det gör jag. Det var en rolig minne.
0: Och det här danska arvet då, du Henrik är fortfarande dansk medborgare.
1: Ja.
0: Varför det för? Du har ju bott här hela ditt liv.
1: Jag vet. Och ja, det där får man nästan fråga pappa och mamma om. Men det låg kvar, och jag vet inte om det, vi skojade om att om vi bor här så kanske jag inte behöver göra lumpen.
0: Jaha, det var sånt också.
1: Ja, lite sånt där. Det är bättre att pojken studerar.
0: Mm. Men du har bra kontakt med din släkt i Danmark.
1: Ja,
0: ni åker dit regelbundet.
1: Ja, var femte år har vi en stor släktträff med middag och allt sånt där.
0: Mm.
1: Och då, ja, det är trevligt faktiskt.
0: Ja, hur många släktingar tror du att du har där?
1: Ja, hur många brukar vara? Det är en 30 stycken.
2: Ja, 30-40.
1: Ja, 30-40.
0: Entusiaster som...
1: Ja, och det är olika åldrar, och en del håller på med musik. Och, ja, det är roligt.
2: Ja.
0: Det är mycket konstnärligt folk alltså.
1: Ja, det kanske man kan säga. Ja, men det är det nog. Det är det nog.
0: Ja, härligt. De måste vara jätteglada när du dyker upp, Viktor.
2: Ja, jag är glad när de dyker upp.
0: Ja, där ser man. Inger och Harry, Henriks farfar och farmor, de fick ju två söner då. Gunnar och... Pelle. Konstigt att han hette Pelle. Eller heter man det i Danmark kanske?
1: Ja.
0: För i Sverige heter man ju Per, och så kallas man ju Pelle då.
1: Ja, Pelle.
0: Men Gunnar är din pappa.
1: Ja.
0: Och han var också musikalisk.
1: Han var musikalisk och spelade också mycket med olika... Det var begravningar och bröllop och sånt.
0: Mm. Men han står skriven som musikdirektör, så han var välutbildad ju.
1: Han var välutbildad, och grejen fick jag höra bara för några dagar sedan att han blev ju alltså direktör och lärare.
0: Mm. Här i Österåker eller?
1: Ja, han, framförallt i Norrtälje.
0: Jaha.
1: Så jag kommer ihåg, han kom hem 11-12 ibland på nätterna. De hade haft mycket i Norrtälje. Djursholm var han en del.
0: Mm.
1: Och sen var han ju faktiskt lärare i Bergaplugget. Och fick in mig där och skulle spela fiol. Jag hade börjat innan pappa blev lärare. Då hade jag en fröken som hette fröken Rättig.
0: Nu tittar Niklas på, eller för Henrik, förlåt.
1: Fröken Rättig
0: Anders.
1: Kommer du inte ihåg?
3: Nej,
0: på
3: du, det är inget namn som klingar bekant.
1: Hon var tuff, och sen slutade hon, och då kom pappa.
0: Mm.
1: Och då slutade jag med fiolen, för han skällde så mycket på mig att jag spelade falskt.
0: Jag vill bara förklara att Anders och Henrik är gamla klasskamrater.
3: Ja, eller åtminstone skolkamrater. Jag minns inte hur det var, men jag har för mig att vi gick i parallellklass.
1: Jaha, för jag för mig att jag sett dig på något av vårt skolkort.
3: Nej, det är stund samma. Ja. Samma år, samma skola.
1: Vi studerade.
0: Ni är lika charmiga, kan jag säga.
3: Hade inte din pappa en gammal sån här Citroën?
2: Inte bara en.
3: Nej.
2: Det är någon...
0: Din pappa, alltså Gunnar. Men han var...
3: Det var väl därför det tog så lång tid att komma hem från Norrtälje då, förstår
1: jag. säkert. Det var därför han körde ju mig till Bergaplugget. Jag kom ju alltid för sent också.
0: Gunnar, din pappa, han var ju också intresserad av båtar. Mm. Framförallt just de här gamla Pettersson-båtarna.
1: Mm.
0: Hur kom det sig? Han hade någon originalbåt också.
1: Ja, det började ju med farfar. Som hade en seger Pettersson.
0: Farfar Harry?
1: Ja, Inger 2.
0: Ja, båten fick heta Inger 2, det var ju roligt.
1: Mm. Och han hade ju humör, så bara man gick och blev en liten fläck så hela båten förstörd, hela båten förstörd. Han skrek högt varenda gång. Och sen kommer jag ihåg en gång när vi skulle åka ut med båten, så låg vi i en vik där. Då började han förnissa hela skrovet, så vi kunde inte gå ombord.
0: Nej,
1: så vi fick vara på ön där flera timmar innan vi kunde åka.
0: Han höll någon slags... Ja, regerade över er andra. Ja, han bestämde. Han
1: ena dagen glad, andra dagen sur. Oj. Och arg.
0: Oj då, då så fick man rätta sig efter det då.
1: Och då är det klart att pappa... kände det här med träbåtar och Seger Pettersson då.
0: Seger Pettersson var han som skapade Pettersson.
1: Ritade Pettersson-båtarna. Mm. De finns ju väldigt många av.
0: Mm.
1: Så att då var det så att pappa hittade just Seger Petterssons egna båt som heter Viking 10.
0: Just det.
1: Jag tror den låg i Furusund då. Ganska nedgången. Och så var väl han och så en kille som heter Bert Sandström och några till där, tog hand om den där och gjorde i ordning den.
0: Mm.
1: Och på den tiden hade jag ju reklambyrå och lite kontakter, så jag fixade lite sponsorer, Vasabröd. Och
0: redan då?
1: Ja, redan då. Så det gjorde de i ordning den där, och sen var det då läge för en resa Skandinavien runt då.
0: Ja, det gjorde han ju, och det blev ju ganska uppmärksammat, va?
1: Det var uppmärksammat, och vi följde ju, Sega hade gjort den här resan 1928. 25,
0: båten 1925. Skapare hade gjort den, och så gjorde din pappa om den.
1: Samma resa, så vi följde Segers loggbok.
0: Du var med?
1: Jag var med, och jag bröt båda armarna.
0: Ja, hur gick det till?
1: Hem.
0: Ja, du gick av i Narvik, har du berättat för mig. Ja. Och det är ju långt upp i Norge.
1: Ja.
0: Men vad hände? Hur kunde du bryta båda armarna?
1: Jag och en kompis som var med, vi gick upp på ett hotell där vi tog en eller två öl, och sen när det var dags så gå hem, så var det som en sluttning ner från hotellet, och då tänkte jag springer ner. Och längst ner så var det en stor häck. Mm. Och i häcken var en typ av lina, så när jag hoppade över så fastnade jag med båda fötterna i snöret och tog emot mig på andra sidan med händerna.
0: Oj.
1: Och då knäcktes det på båda handleder och här uppe vid
0: armbågarna.
1: Så att det var ju Narviks sjukhus då, och fick gipsa, så jag gick ju så här i 6 veckor.
0: Med hända armarna över bröstet.
1: Ja, just det. Ja. Så jag kunde ju inte, som du förstår, göra någonting.
0: Nej.
1: Och den som hjälpte mig med det ena och det andra var just pappa då, sen när vi kom hem.
0: Mm.
1: Det här jag gjort förr, så när jag skulle göra vissa saker. Så att han hjälpte mig.
0: Men du tog det hem med tåg alltså?
1: Mm, ja, då fick jag ju hoppa av såklart. Det var synd.
0: Ja. Men du har fortfarande intresse för båtar. Du har ärvt det, kan vi säga då.
1: Det kan man säga.
0: Men du har ingen Pettersson-båt, eller?
1: Jag har haft. Men inte längre.
0: Nej. Vad är det du har nu?
1: Nu har jag en öppen träsnipa och en lite större plastbåt.
0: Vad gör du? Jaha, du har två.
1: Ja.
0: Vad gör du med dem? Åker ut och fiskar och lägger ner, eller?
1: Nej, det har blivit mindre och mindre båt, för vi har varit ute så mycket. Det var ju så att pappa och var ju lärare som sagt och hyrde ut huset varje sommar. Så vi var ute 2,5 månader liksom varje sommar med hans båt.
0: Mm.
1: Så det där blev. Så att nu känns det som att det räcker med att ta snipan tillbaka som och äta en god lunch.
0: Ingen dum idé.
1: Nej,
0: tack. Viktor, det här med båt, är det ett intresse för dig också?
2: Mm, jag är fast.
0: Är du fast?
2: Jag är fast och älskar det. Vi har faktiskt... Redan nu här innan har vi varit nere och pillat med båten.
0: Är det pappas båtar eller har du
2: egna? Både och. Vi började med min igår och jag är helt svart om händerna. Jag bottenmålade lite.
0: Är det träbåt?
2: Jag har en plastbåt, en daycruiser.
0: Det är bättre, va?
2: Det är lite lättare. Men det är väldigt mysigt. Det finns ju något med din träsnipa som är väldigt mysigt att puttra ut. Det är, den drar ju mer blickar och applåder än när du kommer och tuffar där med Albin-motorn.
0: Mm. Men pappa Gunnar, han var som sagt också musikdirektör, och det är så här att, för jag har då efterfrågat någon slags inspelning med pappa Gunnar, och det har ni lyckats att fixa. Vad är det vi ska lyssna på?
1: Jag vet inte vad den heter, men jag vet att just det här stycket han spelar, det var någon typ av stycke som han övade mycket med. Alltså när han övade, jag har ett gammalt band som jag lyssnade på bara för några dagar sedan, och han påstår då att han övade 2 timmar om dagen, vilket jag inte kommer ihåg. Men säg att det var halva tiden då, och då var det just det här stycket.
0: Okej, okay. Och hur har du hittat den nu då?
1: Jag fick det hos pappas fru.
0: Okay.
1: Inte min mamma, men...
0: Det fanns en kassett.
1: Just det.
0: Ett kassettband.
1: Och då pratade han om det här.
0: Och då är det du, Viktor, som har fixat det här. För att vi kan inte lyssna på kassettband här så lätt.
2: Ja, jag fixade över igår. När man lyssnar på inspelningen så låter det som att han sitter hemma ute i Margretelund. Och har spelat in. Och han har... Nu kan vi inte vara med allt, men han har en liten... Han pratar om... Vad är det han pratar om, allting där innan?
1: Ja, men den är inte med, va?
2: Nej, den är inte med här. Nej. Men det var väldigt kul. Men han sitter hemma i sin...
0: Ni har i alla fall räddat till hans prat till er familj här och släktforskningen som ni nu ska börja med. Men vi ska alltså lyssna på Gunnar Fritz Krone som spelar någonting. Och vad får vi höra nu?

0: Ja, där hörde vi Gunnar Fritz Krone som spelade någonting som vi inte vet vad det är.
1: Nej,
0: och man
1: nej.
0: Kunde riktigt se honom sitta i syren person. Fanns det en sån där i Margretlund eller?
1: Det fanns det och så 5-6 Citroenger.
0: Jaha, han gillade bilar också.
1: Ja, 2 CV framförallt.
0: Ja, okay.
2: Mycket få, det jag kommer ihåg från mycket fåglar som man matade och flädersaft.
1: Ja.
2: Och glass nere i källaren fick man också ofta. Ja.
0: Men vilka bra minnen.
2: Ja, det var jättehärligt. Ja. Det var ju väldigt spartan. Det var ju mysigt.
1: Väldigt, väldigt enkelt.
0: Det var ingen sån där stor kåk som huset i Östersjö. Okej, nu har vi hört Harry. Fritz Krone spelar fiol och nu också Gunnar. Nu är det en till mellan Gunnar och Viktor. Det är ju du, Henrik. Mm. Ja. Då ska, vad är musik för dig då? Eller vad har det varit under din uppväxt? Tänkte du bli musiker också?
1: Jo, det är det som jag kanske tycker lite synd att jag inte har varit lite mer på där.
0: Du har sålt för mycket annonser.
1: Ja, men lite mer. För, faktiskt så, jag hade ju en kille som heter Mats Broström i plugget. Som lärare. Och
0: jag har aldrig, pianist.
1: Ja, bland annat också pianist och
3: ja, musiklärare, leder åtminstone en utav körerna här i kommunen.
1: Just det.
0: Han är så fantastiskt duktig. Ja, kan veta det.
3: De uppträder ju varje år på Ekbacken till miss Valborg framförallt.
1: Ja, jag älskade lektionerna med honom.
0: Mm.
1: Och sen så har jag ju varit otroligt intresserad av 60-talets musik och sådär. Och spelade in min gamla Tambergs
0: just det, rullbandspelare.
1: Ja, jag har så mycket rullband.
0: Men sjöng du inte med din kompis från det där bandet som vi skulle gissa på?
1: Nej, jag fick aldrig till. Jo, jag har sjungit med honom, men då var det lite på äldre dagar. Och då var det nämligen ett ställe som heter King Creole.
0: Mm.
1: Där sa han, du måste komma här så vi får upp lite folk och dansa, och var det karaoke också, så du måste komma. Så han ringde mig ibland och så stod jag där och sjöng, och så kom det folk upp och kunde sjunga karaoke, för man var ingen som vågade.
0: Nej, men du gjorde det.
1: Ja.
0: Men det är ju jätteroligt. Men om vi går tillbaka lite grann i tiden nu då, när du gick i skolan.
1: Mm.
0: Var du med i något band eller?
1: Ja, då var jag med ett band som vi kallade för Cornbread and Crumbs, som betyder kakor och småsmulor.
0: Jaha, var fick ni det namnet ifrån då?
1: Jo, om jag inte helt missminner mig så stod det på en platta på baksidan.
0: Jaha.
1: I en vanlig brödtext. Och då stod det någonting Cornbread and Crumbs. Så det var inte jag som hittade på namnet, det var en kompis till mig.
0: Mm.
1: Så att Cornbread and Crumbs blev det i alla fall.
0: Okej. Okay. Och vad var tanken med det då? Var det skiffelgrupp eller?
1: Nej, det var allt.
0: Det var alltså inte tvättbred och sånt
1: nej,
0: där.
1: Det var The Letter med, vad heter de som körde den?
2: Den eller?
1: Give me your ticket for an aeroplane. Ja, det var alla typer av 60-talslåtar. Så vi spelade ju en del på skoldanserna.
0: Jaha, vad var det för sättning då?
1: Det var trummor, bas, elorgel och vanlig sologitarr. Och så var det jag på sång.
0: Mm.
1: Men vi var
0: Men hur kom du på det att jag ska sjunga? Ja, men varför väljer man det plötsligt?
1: Ja.
0: Hade du fått höra i skolan om Mats Broström att du kunde sjunga bra?
1: Ja, jo, men det kunde jag väl en del. Så att, och vi fick ju också, på den tiden frukostklubben med Sigge Fürst.
0: Mm.
1: De ringde och hade hört oss och ville vara med, men det var ingen som vågade.
0: Varför
1: och det var bara radio ändå. Nej, det bokades av. Jag tjatade, nu åker vi in, men du vill inte
0: kliva. Åh, vad hade du sjungit för låt om du hade åkt dit?
1: Då hade jag sjungit kanske Give Me Some Lovin', Spencer Davis Group.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men,
0: One Way Ticket och Carol och hela den där.
1: Ja, det fanns ju alla de där.
0: Tennessee Walls och alltihopa.
1: Ja. Jo då. Och sen så var det ju mycket...
0: Sa du hela sättningen, eller hur?
1: Mm, ja, det sa jag. Men sen var det ju spelningar här på skoldanserna mycket.
0: Så ni lirade ordentligt, alltså? Ja. Ni blev engagerade, fick ett gage och sådär?
1: Ja, det var väl inte så mycket, men något fick vi väl. Men det var ju mest kul när vissa ringde och frågade, vad ska ni spela på lördag?
0: och brudarna hängde efter.
1: Det vet jag.
0: Det blev lite generad här.
1: Ja, men jag
0: Men Henrik, jag
1: har andra sidor.
0: Ja, men vi har ju konstaterat här att pojkarna i släkten är ju populära.
1: De, ja.
0: Bland flickorna. Det är ju så här att Viktor har hjälpt oss att hitta och ta fram en inspelning med dig också.
1: Mm.
0: Ska vi, hur bar du dig åt? För det är från den här Tambergs rullspelaren, rullbandspelaren.
2: Jag spelade in faktiskt genom, så enkelt, genom telefonen. Och sen fick jag in det i datan. Och så...
0: Genom telefon? Fick du in det i telefonen då?
2: Ja, det går att spela in.
0: Och så, jaha, och så du, den har okay. Mycket,
2: det blir inte...
1: Men tänk på nu att det här är alltså när jag gick i 8-9.
0: Ja.
1: Så att det är inte något hi-fi.
0: Du har lite dubier för det här.
1: Ja, jag är så här lagom road, men...
2: Jag tror faktiskt det är nästa års Mello.
0: Ja, kanske det. Du, men för du vill inte tala om vad de heter, killarna som spelar med dig. För du är säker på att de skulle inte gilla det.
1: Jag är inte säker, men nej, vi låter det vara.
0: Bandet heter?
2: Cornbread and Crumbs.
1: Cornbread and Crumbs.
0: Och låten heter?
2: Vilken?
1: Dizzy Miss Lizzy.
0: Dizzy Miss Lizzy.
1: Den har Beatles även gjort.
0: Ja. Vem var först?
1: De. Nej, det var säkert någon innan också.
0: Okej, Anders, rädda oss.
2: Mm.
1: Ja, jag tror det.

0: Ja, vi hörde Dizzy Miss Lizzy med Henrik Krone och hans band som jag glömt namnet på.
1: Cornbread and Crumbs.
2: Cornbread and Crumbs.
0: Ja. Ja, men vi håller på en stund till så kommer vi aldrig att glömma det.
1: Nej.
0: Hur kändes det att höra det där då?
2: Ja, alltså det, jag kommer ihåg att vi hade så kul och så där, men just nu låter det ju så där, va? Mm. Om man jämför med...
0: Nej, men det är ju sån inspelning också. Det får man ju förstå. Ja, det är väl det gjort ju... med en bandspelarmicken.
2: Ja.
0: Ja. Det kan man ju tro. Men det var ju en kul tid.
2: Ja.
0: Ni spelade säkert på ungdomsgårdar och,
2: exakt.
0: Och folk dansade. Vi gick ut och dansade på den tiden. Ja. Mm. Vi pratade om det här medan låten gick. Mm. Och det var när man kom lite längre upp i åldrarna så var det ju varenda krog med, eller stadshotell med självaktning hade ju dans var fredag, lördag och sådär. Och folkparker fanns i varenda by och så. Mm. Det, Viktor, har du inte varit med om?
1: Nej, det låter fantastiskt härligt.
0: Vad lirar man nu om man vill lira i band?
1: Ja, det är väl...
0: Ja, du
1: spelar det i Mello.
0: Nej, men jag har tänkt just på dig till exempel. Så här, har du något band som du...
1: Jag har ett band som jag spelar med.
0: Okay. Och var spelar ni då?
1: Ja, det undrar jag med. Men det blir kanske lite mot hösten. Nu kommer jag spela här på Lotta på Liseberg i sommar, men då finns det ju redan ett band. Liksom.
0: Mm. Då är du bara där och sjunger då?
1: Ja, jag ska sjunga.
0: Bandet är inte med?
1: Nej, inte mitt band, utan då använder man deras. Men vi har, tyvärr kom i corona där, vi skulle precis ut.
0: Precis, det har ju inte varit, hela den branschen har ju bara legat död.
1: Ja, så man hoppas att det kommer, vi ligger redo.
0: Mm.
1: Så vi får väl se nu, är det ju svårt också, för nu ska alla ut.
0: Ja, just det.
1: Och det blir en väldigt konkurrens.
0: Men det är väl många som har lagt ner också, kan jag tänka mig.
1: Ja, det kan jag också tänka mig.
2: Dansbanden ska vi inte tala om.
0: Jag menar just dansbanden. Men vad finns det för liksom bransch att rikta in sig på om man vill ut och lira? Men man kanske inte gör det längre. Det är festivaler förstås.
1: Ja, det är egna lokaler. Skalateatern, det finns ju lite sådana här ställen som har...
0: Skalateatern?
1: Där har jag spelat någon gång. Okay. Det finns en del ställen i stan.
2: Vad heter Södra teatern?
1: Södra teatern
2: har
1: också.
2: Har du också spelat?
1: Ja, Mosebacke där. Det finns ju lite ställen.
0: Mm. Ja. Men det är mycket mindre nu än vad det var.
1: Ja, det här folkparks, som ni, det känns ju som att det inte riktigt...
0: Det är synd alltså.
1: Ja, det låter som det var väldigt synd. Kul.
0: Ja, det är klart.
1: Vilket
0: att det
1: drag.
0: Överallt.
2: Vad var det som hände då, egentligen?
0: Nej, men då, jag kan bara ta för Vallentuna där jag kommer ifrån. Ja. Där vet jag, då pratade vi 66 kanske skulle jag... Jag sjöng ett band också då. Och vi skulle väl...
2: Ska vi lyssna på det?
0: Ja, det kan vi göra, men inte nu. men då, där rasade taket in 1966 och vi skulle lira första öppningen på våren där, så brakade taket in på dansbanan och sen revs den då.
2: Så revs den.
0: Och så där har det nog varit i landet. Det har väl inte varit ekonomi för det heller kanske.
2: Vi hade ju Östern och dansbanan.
0: Ja, där var jag också.
2: Där var det mycket.
0: Nej, en gång sjöng jag där.
2: Ja.
0: Men man kunde ju åka runt alltså och lina sig på nästan.
3: Sen har jag för mig att, men då får du kanske gå ännu längre tillbaka, Luffarbacken.
2: Just det, Luffarbacken fanns också.
0: Men det kunde ju vara ett projekt för dig, Henrik, starta upp det här.
2: Ja,
0: va? Du,
2: det vore ju kul. Och så startar jag upp Cornbread and Crumbs, så kan ju du vara med där också då.
1: Ja.
2: Det är... Sidoprojekt för dig.
1: Jag är på. Ja, faktiskt, det är väldigt kul att höra. Man hör ju, du har ju en röst. Bro.
0: Du har en pipa.
1: Ja, det har jag. Och där, det var... som sagt, man har ju, det med musiken och min del, där har det ju varit mycket från... mor och far, det har levt musik liksom.
0: Mm. Mm. Har mamma också sjungit?
1: Nej, inte mamma, men mammas mammas mamma.
0: Oj.
1: Det har varit långt här nu. Men...
0: Det är ännu mer en släktforskning.
1: Ja,
0: berätta om det då, vad var det? Vem var det?
1: Inte hon, men min, nu ska vi se, min gammal mormor blir det då.
0: Mm.
1: Sjöng i Ängbykör och var ute, så det var på andra sidan stan då, och var med i en kör där och... Vi får nästa gång får jag ta hit mor. Så får vi börja.
0: Du får ta den sidan då.
1: Men det var också mycket sång. Hon var med sångerska och sjöng på olika ställen och sådär.
0: Känner du tyngden av det här nu? Eller är det måste ju vara en fördel att ha alla de här anlagen.
1: Ja, det är otroligt intressant.
0: Och så har vi lyssnat på Harry och på Gunnar och på Henrik.
1: Ja, väldigt fint uppstyrt.
2: Och Spaby, det bästa till sist.
0: Ja, och det är du. Men för nu får ju du föra den här traditionen vidare.
1: Ja, det gör jag.
0: Så hur ser dina planer ut? Jag vet att du jobbar i studio, som man säger. Mm. Nästan varje dag har Henrik sagt flera gånger. Han är i studion.
1: Mm, jag är i studion. Mycket låtskriveri blir det ju.
0: Det är liksom ett annat musikaliskt liv än det som jag känner till.
1: Ja, det är, jag träffar extremt mycket olika folk. Liksom för några veckor sedan kom de från Norge och Tyskland. Och så träffas man och så testar man och skriver. Och sen kan man hitta andra artister som det går till. Och, så då är det ju mer att man sitter och skriver låtar och pitchar
0: till. Om man skriver en låt nu till exempel till Robin då, här till förra Mellon. Varför bestämmer man sig för just honom, Robin Bengtsson?
1: Det är sammanträffande. Han gillade den och skivbolaget hörde den och så kom den, snirklade sig fram till honom liksom, och så vart det. Den låten skrev vi först och främst till
0: men
1: mig.
0: Men hur försörjer man
2: Victor
0: sig
2: i det här? Han, den passade ju inte. Som Robin tycker jag var ödmjuk och sa att det var egentligen till för Victor Krone.
1: Ja, den men, skrevs först.
2: Så vi, vi har den inspelad just med Victor. Då.
0: Nej, vad roligt.
2: Men Victor tyckte inte som sagt att den passade för honom. Då.
1: Nej. Passar Robin.
2: Det gick bra för Robin.
0: Men jag måste bara fråga, hur går det till? Jag menar, hur försörjer man sig på det här? Att vara i studion? Ja, det är liksom jag tänker ju att man är ute och lirar för en publik som dansar eller äter eller vad man nu gör. Då tar man ett inträde och sådär och så får man ekonomi i det. Ja. Hur går det till nu?
1: Jag har ju tur att jag ändå har båda delarna med att kunna gigga. Det har inte varit så mycket, men det är ju såklart den största delen. Sen är det mycket snack om det här med ja, Harry med, vad sa vi där, tre lyssnare kanske inte hade varit svårt nu på Spotify. Ja, just det. Men mycket är ju, det kommer intäkter från de här streamingportalerna.
0: Ja, ja, ja, man tjänar pengar på det. När folk lyssnar, så när jag lyssnar på dig då, Victor, får du 5 öre då, eller?
1: Ja, inte riktigt, för jag ska ju dela det med dem jag har skrivit den med. Och sen ska,
0: och de är ju många.
1: Ja, de är många. Och sen ska bolag ha. Och, men något öre har det nog bidragit till mig. Så det tackar jag för.
0: Så det är ju... Lyssna på Victor, gott folk, så han får sin försörjning.
1: Ja, gör det. Lyssna på alla. För det, man känner verkligen för låtskrivare att som endast, eller som liksom har det som yrke, där är det, man får, det är imponerande.
0: Jag måste ju sitta någon och räkna ut allt det här också.
1: Ja, det finns datorer. Som, det är algoritmer.
0: Dum
1: det,
0: fråga.
1: Ja, det kan inte ens jag.
0: En fågel har kvittrat för mig att du har flyttat från Österåker, Victor.
1: Ja, jag har det.
0: Hur ska vi klara av det då?
1: Ja, hur ska jag?
2: Jag förstår ingenting.
0: Nej. Du har flyttat till stan?
1: Jag har flyttat till stan. Mycket av mitt yrke är ju där. Jag är mycket i studiet i Stockholm. Så just den delen är väldigt... Just det här att åka in och ut med bil och nu går jag ut och går till studion. Och, som är väldigt skönt.
0: Var ligger studion?
1: Överallt. Alltså jag hoppar runt i olika studios.
0: Jaha.
1: Den jag främst är, ligger på Drottningholmsvägen, Fridhemsplan.
0: Okay.
1: Som är gamla Cheiron-studion där Max Martin och de satt. Och...
0: Har du något med den gamla bion att göra som låg där?
1: Ja, det är samma lokal.
0: Det är Draken heter den.
1: Ja, okej. Okay. Kolla.
0: Tänk
1: snyggt,
0: va?
1: Snyggt.
0: Världarna går ihop här.
1: Ja, just den delen har varit väldigt. Sen är det skönt att komma ut. Nu har jag kvar båten här ute som man kan sitta och pilla på.
0: Men du har ju alltid dina rötter här, så ja, du kommer ändå alltid vara Österåkersbo. Jag har läst i när jag googlat på dig så har jag sett att man frågar dig om kärleken.
1: Den finns här.
0: Lite överallt så står det så här, har han någon tjej eller hur är det?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Väldigt fin tjej, Amanda Straka heter hon.
0: Precis.
1: Så vi träffades och det här, nu har vi, hon bodde här ute i Åkersberga ett tag, men nu har vi köpt vårt gemensamma där inne i stan.
0: Okej, okay. Så hon är inte härifrån från början?
1: Nej.
0: Hon presenterades nämligen offentligen på en konsert som, du ser alldeles förskräckt ut.
1: Ja, jag tror mer hon var jag pekade ut henne lite där här i Åkersberga.
0: Ja, det kanske hon gjorde. Jag var på Berga teater och det var Linda Raps och Josefin Glenmarks föreställning som hette någonting som jag
1: har
0: glömt nu.
1: Ja, det har jag också vintras. Glömt.
0: Och då var du med och då presenterades Amanda.
1: Ja.
0: Nu vad tyckte hon om det då?
1: Nej, men jag har inte hört några skällsord ännu. än är det okej.
0: Okay. Vad gör Amanda?
1: Hon jobbar med kläder, mode. Mm-hmm. Så hon främst faktiskt med danska varumärken.
0: Ja.
1: Så jag såg min ingång.
0: Vad konstigt.
1: Det är sjukt egentligen. Så hon säljer det till butiker runt om i främst Sverige. Då.
0: Så hon var med och tittade på och lyssnade på Sanne Salomonsson?
1: Nej, det var hon inte. Där har vi har ju en grupp här, killarna, som heter Williamsgruppen. Jag och farsan, min kusin Niklas. Och
2: min svåger.
1: Ja. Och några till.
0: Så grabbarna grus.
1: Ja, vi åker. Och den är Williams i namn efter en deodorant från Frankrike. Så, ja, vi har det. Vi har den gruppen. Vi åker iväg. Det här var fjärde år var det. Ja. Vi har ingen bestämt, men vi åker iväg och kollar lite sådär.
0: Och har lite kul.
1: Ja. Käka fläskesteg gjorde vi.
0: Mm. Vad käkar ni?
1: Fläskesteg. Den
2: danska fläsksteken.
0: Ja, just det. Det var den som ni låg utmattade av när ni var, när ni var barn, Henrik.
1: Ja. Vi fortsätter ändå.
0: Ja. Det är mycket smörrebröd där.
2: Mm, ja.
0: Är det en favorit?
2: Ja. Jo då, den går ner också.
0: Det går ner
2: ja,
0: också.
2: Men vi åt en väldigt, tycker jag, trevligt namn på den här maträtten vi åt på Västerboga. Den hette Hygge-tallerken. Hygge, du vet vad hygge, det är ju trivsamt. Och hygge på danska är trivsamt. Det är en hygge-tallerken. Mm. Ja, mysigt namn på en maträtt.
1: Ja, det var gott. Mm. Det var
0: vad var det för något då?
1: Ja, det var du som åt den.
2: Ja, det var lax, det var räkor. Oh. Ja, det var mycket sådär.
0: Härligt.
2: Hygge-tallerken.
0: Mm. Härligt. Mm. Då ska vi se. Ska vi påminna lite grann, Henrik, om din utlottning där nu?
1: Just det.
0: Ja. Vad var det du var igen? Vi skulle avslöja bandet till Lennart Grahn.
2: Ja, vad hette Lennart Grahns band som han spelade och sjöng i?
0: Mm.
2: Och det är kryssningen då som heter Skepp och skoj som arrangeras av Smart Senior. Och i kryssningen ingår då en tvåbenshytt. Välkomstdrink, frukostbuffé, middagsbuffé och sen all underhållning då som vi har med då. Så gratis inträde till den mässan som är ombord.
0: Mm.
2: Och då sa vi att den som kan det mejlar till mig och jag har hfc@pantegruppen.se.
0: Ja.
2: Så nu framöver ska jag gå och se vem som är det första mejlet. Och så kanske ni presenterar det.
0: Vi ska hålla koll på det där och du håller oss informerad.
2: Absolut.
0: Sen så är ju det där först i september så vi hinner ju återkomma till. Kanske vi får glädjen att ha herrarna tillbaka här i studion.
1: Gärna det.
0: Vore roligt, tycker jag.
1: Ja, ju folk kommer göra av sig nu och vill höra mer Cornbread & Crumbs.
2: Ja, säkert. Då kan jag fråga killarna om de är det okej att jag säger deras namn.
0: Ja, just det. Vi kanske kan få hit hela bandet.
2: Hela bandet, kanske spela live.
1: Det vore kul.
2: Vilken grej.
0: Ja, det vore verkligen roligt. Ja. Hur många inspelningar tror du att du har med ditt gamla band?
2: 6-7 stycken kanske.
0: Låtar alltså. Vad hade ni en sån här liten bandspelare med liten mick bara hängde upp?
2: Ja, gammal grundig. Grön var den.
0: Ja.
1: Hur ofta repade ni? Alltså var det...
2: Ganska ofta i Östkarsplugget. Alltså det var ju på helger då.
1: Ja.
2: Och där hade vi väldigt trevligt. Så kom det lite så lagom klick av människor som satt och tyckte det var att umgås också. Det här var kul.
1: Ja, så folk kollade när ni stod och repade.
2: Ja,
1: till och med.
2: Ja.
1: Ni hade fanclubs alltså.
2: Ja, det var inte så många. Men...
0: Det var tjejer som hängde med på spelningarna. Ja,
2: det var många.
0: Ja. Nej, men vad skojigt. Mm. Och Viktor, vad har du närmast framför dig nu?
1: På torsdag åker jag till Norge. För att ha en liten spelning. För jag har börjat jobba med ett, vad ska man säga, låtskrivarföretag i världen. Och så jag ska spela där för de runt om i världen som jobbar där och promota mig själv lite. Och sen är det väl som syns Lotta på Liseberg 18 juli.
0: Härligt!
1: Ja, det blir kul. Ja. Allsång och sådär.
0: Hon är också mysig.
1: Hon är duktig.
2: Jöback i samma program såg jag.
1: Jöback är med. Sen någon från The Mamas.
2: Finns någon Lotta Harrison också? Ja, Mamas, ja. Den
0: Och då har de delat på gruppen, eller?
2: Ja, det är bara hon.
1: Jaha. Ja, det kan man ju, det är en bra fråga.
0: Ja, då är den där. Har vi en nyhet kanske? Kanske. Ett skandalöst avslöjande. Jag vet att du släppt, eller har släppt en ny skiva också.
1: Ja, en ny singel. Ja.
0: Mm, som heter?
1: Dynamite var den senaste.
0: Dynamite. Vi ska lyssna på den nu, Anders, om du är ready.

0: Ja, vi hörde Dynamite med Viktor Krone. Vilken trevlig intervju vi har haft med er här idag tycker jag.
1: Det har varit jättetrevligt.
0: Väldigt roligt. Tack för att ni kom till Fredagsmagasinet och hjärtans välkomna tillbaka. Glöm nu inte att lyssna på intervjun med Josefin Robéus, hon som räddar hästar och människor i krigsdrabbade Ukraina i Fredagsmagasinet nästa vecka den 3 juni. I samma program får vi dessutom en pratstund med Peter Palmqvist som rapporterar direkt från ABBA-föreställningen Voyager. Därmed är det alltså slut på Fredagsmagasinet för idag. Tack Anders Wolgast för att du har rattat så bra så att vi hördes här när vi satt och fnissa. Och tack alla ni som lyssnade. Var rädda om er, var rädda om varandra och ha nu en riktigt, riktigt fin helg.
2: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade. På återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hallå, hallå alla glada radiostråklyssnare, för det hoppas jag att ni är. Här kommer programmet Dansband och annat svenskt. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga, de ansvarar för det programmet.

Ja, men hej, det är september men det kanske inte var någon nyhet. Sensommar, äpplen som mognar så smått och höstfärger i naturen är på gång. Vi firar det genom att lyssna på ett knippe musik här i Radio Strågers program Dansband och annat svenskt. Och ett knippe musik, det betyder idag ungefär en timme. Så hjärtligt välkommen, Åke Stentoft heter jag och Öbarna är inte bara en inbjudan till Bohuslän utan ser det också som en inbjudan till dansband och annat svenskt.

Inbjudan till Bohuslän med Öbarna. Och nu blir det svensk-norskt för Henning Kvitnes från Norge och Sofia Karlsson från Sverige. De ska framföra Sommarnatt i Bohuslän.

Sommarnatt i Bohuslän med Henning Kvittnäs och Sofia Karlsson. Men var är dansbandsmusiken, undrar ni säkert? Programmet heter ju Dansband och annat svenskt. Lugn, lugn. Här kommer till exempel Wahlströms en liten nostalgisk tillbakablick till sommaren 92.

Sommaren 92 med Wahlströms. 1967 då hade Hootenanny Singer stor framgång med sin inspelning av Början till slutet som i original hette Almost Persuaded. Tvåa på Svensktoppen och fyra på Kvällstoppen blev Hootenanny Singers med den här låten, och det är riktigt bra det. Lasse Sigfridsson gjorde för 2 år sedan en egen inspelning, och den lyssnar vi på idag. Mm.

Början till slutet med Lasse Sigfridsson. 1975 då lyssnade vi mycket på George Baker Selection som hade en stor hit med Paloma Blanca. Här i Sverige skrev Hans Rytterström en svensk text. Säve spelade in låten och ja, det gick bra för dem också.

Säves med Paloma Blanca. Och från Trollhättan som var Säves hemvist till Slottsbron, för det var där som Sven Ingvars bildades. 1961 slog man igenom på allvar och 5 år senare kom Vid din sida.

Vid din sida med Sven Ingvars. Alf Robertson har nästan alltid väldigt berättande texter till sina visor. Men den här gången är det inte han själv utan John Holm som gjort texten till ett amerikanskt original. Och visan heter På andra sidan ån.

Det finns en stad i fjärran land där allt blir guld ut i din hand. Och det är på andra sidan ån. När det är dags att dra dit hem, ta en maning från en gammal vän. Du kan mista mer än du någonsin kan få. När du äntligen har kommit fram och drömmen runnit ur din hand, då är det för sent att vända om. Och du har kämpat för att komma hit, hit till målet för ditt träningslit.

tusen fotspår i brännet sand. Peka på båten som ingen kom ifrån. Och floden flyter till ett hav, allt från vaggan till din grav. Och frästa nästa man till andra sidan ån.

0: Anna Zund i ditt öra finns kvar. Det får dig att kämpa dag för dag. Fast det är på andra sidan ån. När du äntligen har kommit fram och drömmen runnit ur din hand, då är det för sent att vända om. Och du har kämpat för att komma hit till målet för ditt trägna slit. Det är bara på andra sidan av hon. Till målet för ditt trägna slit. Och det är bara på andra sidan av.
1: På andra sidan ån med Alf Robertsson. Och när lyktor tänds på andra sidan bron, det är utan tvekan min favorit bland Sten-Åke Cederhiöks låtar. Här möter vi en mycket allvarligare Sten-Åke än vanligt. Ursprunget är en brittisk melodi som Sten-Åke Cederhiök själv skrivit den svenska texten till.

trädgårdsgrind. Med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö i kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

Än en gång en hand så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röda steg.

När lyktor tänds på andra sidan bron med Sten-Åke Cederhök. Och här är Striplers med Till Emily, 4 år.

Striplers med Till Emily, 4 år. Spara sista dansen, det är ju en titel som brukar sammanknippas med hitten Save the Last Dance for Me. Det finns ju också den här med Sannex, Spara sista dansen.

Spara sista dansen med Sannex. Sten och Stanleys turné, En kväll att minnas, den fortsätter nu under hösten och killarna uppträder på 20 platser i Sverige. Tyvärr inte i Stockholmstrakten, så vi får nöja oss med att lyssna som här i En vanlig dag.

Wolverton Mountain, så heter den där i original, men när Sten och Stanley tog hand om den så blev titeln En vanlig dag. Och nu till Monagés och Vinden har vänt.

Vinden har vänt med Mona Gees. Martine ska sjunga nu och det handlar delvis då om två av rockens stora namn, Elvis Presley och Jerry Lee Lewis. Sandra Esberg är som vanligt som sjunger i bandet och låten heter Vill leka Elvis och Jerry Lee.

Vi leker Elvis och Jarli med Martinez. En duett nu med Kinberg som är Sissi från Sissi & Lee. Längre neråt vägen.

Längre ner ut vägen, Kinbergs och Sissi från Cici & Lee. Så avslutar vi med låten som passar bra in den här årstiden. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut. Här är Robban Broberg. Tack för mig. Jag heter Åke Stentoft. Du lyssnar på Dansbananas Svenskt i Radio Österåker, den glada radion. Hej då! Österåker.

0: Hej, god dag och välkommen till program nummer 38 utav programserien Wallens konditori, som är inne på sitt, ja, 35:e, 36:e år. Välkommen!
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad lyser över ströget. Där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Wallens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland. Från hotellet hörs en trio i Torsellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och när det här programmet spelas in så i hela landet ju i någon slags baksmälla situation. Vad var det som hände söndags? Hur blev det så konstigt resultat? Och hur ska de klara över alla röda linjer?
1: Vändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad.

Ingmar Bergman då, ingen kommer undan politiken. Ja, det är just nu när det här spelas in på måndag så är det ett väldigt undrande över hur det här ska sluta. Men vi får väl se vilka som ger efter de röda linjer man har ritat upp. Ja, det ska bli spännande. Vi tar och går till en musical. Den hette Mary Poppins och en av låtarna låter så här. It's super color.

0: change your life?
1: For example?
0: Yes?
1: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She's
2: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
3: Och där fick ni också titeln mot slutet där. Ge mig inte på supercalifragilisticexpialidocious. Ja, nej. Det var varje fall från Mary Poppins och vi hörde Julie Andrews och Dick Van Dyke bland annat. Så ska vi ta en lite lugnare låt ovanpå det då. Det ska bli Jessica Andersson och den fina I Did It For Love.

för det är ju ett tidsdokument egentligen. Det är fyrar, finns de fortfarande? Ja, några stycken kanske, men idag är det ju GPS-er och plottrar och allt möjligt elektroniskt som gör att fartygen håller sig från grynor och skär. Vi ska ta Max Bygraves nu. Nu ska han sjunga ett popperi.

engelsmannen Max Bygraves där med ett knippe då engelska melodier. Vi ska gå vidare med en stor artist. Hon brukar sjunga med Louis Armstrong, men här är hon sig själv.

Hon och Louis Armstrong var väl lika bra på det där att sjunga men inte säga någonting. Ja, det var svänget i varje fall. All of Me hörde vi bland annat i det där. Så vänder vi oss till Kerstin i Åkersberga. Det ska bli Elton John på hennes önskemål.

Elton John för Kerstin i Åkersberga då, och sången om Nikita. Vi fortsätter med vad då? Jo, det ska bli stenkaka för Ulla på Lidingö. Och denna gång så väljer vi ett storband som leds av Tommy Dorsey.

T42, tja tja tja, spelade Tommy Dorsey för Ulla på Lidingö under rubriken Dagens eller veckans stenkaka. På 60-talet eller på 50-talet snarare så skulle ju allting vara rock'n'roll. Man tog ju massa gamla fina låtar och gjorde om den till rock'n'roll med bland annat Bill Haley.

till Mill Haley som ska meta med Chris Kristofferssons Me and Bobby McGee. Så ska vi ta ytterligare en sån där revisionsslager uttagningslåt som kom och spelades och kom på Svensktoppen lite grann. Flickan heter Sara Varga och melodin Spring för livet.

0: bara är att gå.
1: Det var Sara Varga som sjöng om ett stort problem för många. En karl som slår och beter sig. Spring för livet heter låten, och jag undrar vad tog hon i vägen sen. Det blev ingenting utan den där karriären, tror jag. Vi tar en gammal skiva igen nu då. Vi ska ta en skiva som sjungs utav Tommy Steele. Berättade som en ensam man på en öde ö med massa flickor.

Ja, det var väl inte mycket rock'n'roll över det där egentligen. Det var en lite fin visa. The Only Man on the Island. Men nu ska det bli rock'n'roll. Nisse Hellberg, han brakar ju på med snabba låtar.

alltid hem, hem, hem, löd titeln på den här melodin. Nisse Hellberg var det som spelade och sjöng. Vi ska gå vidare med ett skivönskemål till för Kerstin i Åkersberga. Det

Tack snälla Kerstin för det skivönskemålet. En fin sång med Ray Charles, Georgia on my mind. Så ska vi fundera över, kan man älska någon på avstånd?

Precis, Sjögren och vikingarna. Kan man älska någon på avstånd? Och så kommer Engelbert Hamperdinck och frågar: hur mår du? How does it feel? Titeln på nästa skiva.

Engelbert Humperdinck som har levt 1972, speciellt då i melodin How Does It Feel? Och så kommer någonting lite annorlunda nu då. Här ska det nämligen bli säckpipa. Men inte bara en utan ett helt gäng. Det är nämligen The Royal Scots Dragon Guards som ska spela en religiös melodi som vi känner igen som Amazing.

The Royal Scots Dragon Guards heter orkestern som så här förtjänstfullt spelade Amazing Grace här på Valens konditori i Radio Österåker. Vi fortsätter med vad då? Jo, vi plockar fram John Malmsjö.

Även detta en revisionsslagelåt. Det var väl Israels bidrag, var det 1978 eller någonting sånt där. Halleluja! Här då en svensk version med Jan Malmsjö. Så ska vi ta stampa i golvet tre gånger. Och man kan knacka i väggen också. Knock three times.

0: Anton Orlando tillsammans med gruppen Dawn var det som framförde denna skiva Knox Three Times. Jag plockar fram skivan och ser om jag kan hitta något årtal, och det kan jag. 1970. Så ovanpå det så tänkte jag att vi tar och tar en musical-låt, eller ja, jag tror det är så, från Porgy & Bess tror jag den är, och den heter Sometimes, och framförs av en speciell gubbe som heter P.J. Proby, och han sjunger på ett sätt som man undrar, är det på skämt eller är det allvar?
1: There's a place for us, somewhere a place for us.

Han var alltid skruddad i såna här sammetspiratbyxor. Och här, hans gimmick var att de där skulle spricka i baken varje gång han uppträdde. Och det gjorde de, och det var en liten skojig grej. Och med det här vibratot, jag undrar, kan det varit på riktigt? Ja. Vi plockar fram nu då en herre som heter Don McLean. Och han blev väldigt känd för sin American Pie. I

Ja, det var en lång låt där, nästan 9 minuter lång. Miss American Pie med och av Don McLean. Så blir det lite fransk

Michel Delpech, så hette han som framförde låten Poor Flirt. Och så ska vi bekanta oss med Lena Andersson.

0: Lena Andersson och den melodi hon väl slog igenom med. Hörrni, det var vad vi klarade av denna vecka 38. Nu ska vi bara ta oss samman och se hur våra politiker och folkvalda löser alla dessa knutar som de har ställt till med.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och du har lyssnat till Valens konditori som sänds här från Radio Österåker 103,7 MHz. Programmen och Radio Österåker kan också höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man också, om man trycker på play, så kan man höra alla de här programmen långt tillbaka i tiden igen, i repris, var man än befinner sig i världen och dygnets alla timmar. Ansvarig utgivare har varit Hasse Landström på Radio Stråker. Och adressen till Valens konditori är då Valens konditori med W och L. valenskonditori@gmail.com. Ja, det var det hela. Hasse Wallén heter jag som tackar för mig och ber att få återkomma om en vecka.

att en ring du tar mot denna stund av min hand betyder att vi två ska hjälpas att förstå då vi går.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Kom hit, gott folk och kik.

strömmingsos och Karlsson som har flytt sin kost med 4,5 år öl. Min herre där, så gråsmal, lägg av er influensasjal.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.